0: Da, da mi-a zonit pac, avec noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami-l facă, je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.